0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lallai ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, ƴancinka.
0: Kowane ɗan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki ɗaya. Don haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: Ya ku masu ciniki, albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
3: A sayi Maggi Chicken mai dunƙule biyu ɗaya 50, a samu garaɓatar guda 10 a kyauta.
2: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya, to za a samu garaɓatar guda 4 a kyauta.
3: Wato ƙarin ɗanɗano mai armashi, ƙarin nishaɗi, tare da more kuɗin ka yadda ya kamata.
2: Kar ba ku yadda a bar ku a baya, hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayen paketin ƙunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya ƙare. Da ni da Maggi, haɗuwa mai armashi.

0: Yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
1: Ce kurci na saka duk maso

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuriyarka, ƴancinka. Katin zabe shaida ce ta ɗan ƙasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun ƙasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je hedkwatar ƙaramar hukumar zabe da ke yankin ƙaramar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je a yi da ku. Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Barka madalla wannan waka na amare ne musamman ma wanda ake shirye-shiryen auren su gobe da jibi. To wannan wakan a madadi na ni na su takarwa dukkan masu ma'aurata wanda za a daura auren su gobe zuwa jibi ran asabar idan mai kuma ya kai mu na su kar musu wannan wakan da fatan kuma za a yi biki lafiya kuma aure ya Allah mishi albarka. Ana sarrafa biyar station kan mita 94.6.

Alhamdulillah, Allah ya kare mu da shashaye da dukkan matasan mu da mata da maza, duk Allah ya kare kowa da kowa da shashaye. Musuraro ya goma na cewa karfe koma da rabi, wato kuma yanzu lokaci ne da zan sanya muku shirin nan, wato na Young Club. Da fatan ku zama tsaf domin jin wannan shirin a hali yanzu. A yi sauraro lafiya.

kababu wa adenda wani duki are kezo wani fo da kezo wani za ta kuje kezo wani fo kidaje kezo wani haihuwa ne kezo Allah ka